toki. Se pushi lok tramu mfana kayo lala. Wola kalau. Au fara mabilwe mahlamini labo. Se fika thina sidlinge zozoseza. Se dlalip.